0: baby. Much pretty, much dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: Juan sabe lo que te gusta, por eso toca lo que le gusta.